Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati

i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Zaključila je da mnogi proizvodi nisu prošli testove sigurnosti. To uključuje nesigurne punjače i igračke za bebe, koje sadrže hemikalije koje prelaze zakonske sigurnosne granice i predstavljaju opasnost od gušenja. Komisija također tvrdi da bi ponude koje promoviraju influenceri mogle pojačati rizike širenja ilegalnih proizvoda. Platforma za e-trgovinu aktivna je u Evropi od 2023. godine i nudi širok asortiman proizvoda, od odjeće do obuće i elektronike, po izuzetno niskim cijenama. Njene agresivne marketinške strategije i izuzetno niske cijene pomogle su joj da se proširi i izazove konkurente poput Amazona. Temu je dobio 3 mjeseca da predstavi plan komisiji o tome kako riješiti kršenja. Ukoliko se u budućnosti ne bude pridržavao zakona Evropske unije, komisija bi na kraju mogla izreći periodične kazne pored kazne od 200 milijuna eura. Prije 48 godina rukometni klub Željezničar osvojio je titulu prvaka bivše Jugoslavije i zauvijek se upisao među velika i prepoznatljiva imena rukometa na ovim prostorima. Generacije sportista, navijača i zaljubljenika u rukomet pamte Željezničar kao klub tradicije, karaktera i pobjedničkog duha. Upravo ta tradicija predstavlja obavezu i motiv da se rukomet u Sarajevu vrati na staze stare slave, saopćeno je iz rukometnog kluba Željezničar. Oko ideje obnove kluba okupio se veliki broj ljudi iz različitih segmenata društva, bivši sportisti, privrednici, navijači, sportski radnici i prijatelji kluba. Rukometni klub Željezničar ostvario je kontakte i obavljeni su preliminarni razgovori o saradnji sa pojedinim članovima sportskog društva Željezničar sa ciljem zajedničkog razvoja, saradnje i doprinosa jačanja sportskog identiteta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu zemlje do 22, a dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzija. Biometeorološka prognoza je povoljna, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u prijepodnevnim satima bit će ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa,

7 sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 29. maj. A sa vama su ovog jutra Sudo i Sihada. U našem gradu trenutno je pretežno sunčano vrijeme i temperatura iznosi oko 11 stepeni Celzija. Kada je u pitanju ostatak dana u Bosanskoj Krupi, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme. Ujutro će biti nešto svježije sa već pomenutom temperaturom od 11 do 13 stepeni Celzijusa, a tokom dana temperature će porasti sve do ugodnih 26. Nebo će biti vedro, a vjetar će biti slab, tako da nas ne očekuju padavine. Za današnji dan preporučuje se lagana ljetna obuća i prozračna odjeća, a u jutarnjim satima ponesite i laganu jaknu, a nema i aktivnih upozorenja za regiju Bosanske Krupe.

Kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, kažu da su uvjeti za vožnju jutros povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno Most-Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporene će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova, i to na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19 sati i 30 minuta, danas za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa-na-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. U toku su također i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Također povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je privoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. A zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, sa čim ste već i upoznati, moguća su malo duža zadržavanja na graničnim prilazima, tako da to imate na umu ukoliko idete van granica naše zemlje. Sretan put i oprezno vozite!

Pored lijepe i ugodne temperature i biometeorološka prognoza je povoljna kao i uslovi za vožnju. Uz više svježine i mirni san tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana usled sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva.

0: Na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8 sati i 44 minute, a mi ćemo malo govoriti o putovanjima, kako nam slijede svakako vikendi, slijede nam i godišnji odmor i tako da, evo, kako navode, Sarajevo je prema godišnjoj listi post ofisa zauzelo prvo mjesto među najpovoljnijim city destinacijama u Evropi za 2026. godinu. Istraživanje je obuhvatilo 50 popularnih i rastućih evropskih destinacija, a računica se zasniva na ukupnom trošku vikend putovanja. U analizu su uključene dvije noći u hotelu s tri zvjezdice, večera od tri slijeda za dvoje s vinom, kafom, pivom i Coca-Colom, povratni aerodromski transferi, panoramska autobuska tura, 48-satna karta za lokalni prijevoz te ulaznice za jednu znamenitost, galeriju i muzej. Prema tim podacima, vikend u Sarajevu košta 286 eura, što ga čini gotovo tri puta jeftinijim od Osla, najskupljeg grada na listi, gdje isti odmor iznosi 846 eura. Među najskupljim city break destinacijama nalazi

nalaze se i Kopenhagen s prosjekom od 773 eura. Time Out navodi da je Sarajevo pogodno za vikend posjetu zbog sadržaja koji se mogu obići pješice, ali svakako i zbog muzeja poput Nacionalnog muzeja i Muzeja ratnog djetinjstva, kao i zbog raznovrsne vjerske i kulturne baštine. Kao povoljne opcije za posjetioce, izdvojeni su i tradicionalni obroci, pa se navodi da borek na gradskoj tržnici Markale košta manje od 5 eura. Ističe se da je august naročito dobar period za dolazak u grad zbog Sarajevo Film Festivala, koji se ove godine održava od 14. do 21. augusta. Na listi 10 najjeftinijih evropskih gradova za kratki odmor iza Sarajeva slijede Bukureš, Tirana, Beograd, Terenčin, Riga, Strasburg i Podgorica. A ukoliko govorimo o Hrvatskoj, jedan od najpoznatijih turističkih gradova u Hrvatskoj, Rovinj, planira uvesti ograničenja na broj apartmana kako bi se borio protiv masovnog turizma. Kako pišu hrvatski mediji, već od sljedeće godine planira se zaustaviti otvaranje novih apartmana u starogradskoj jezgri, što predstavlja dio plana upravljanja destinacijom do 2029. godine. Plan je trenutno u fazi javne rasprave. Gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević naglasio je da se grad bori s problemom velikog broja apartmana. S druge strane, stanovnici su istakli problem grada koji ljeti bruji od turista, dok je zimi ipak prazan. Morena, jedna od rijetkih stanovnica koja cijelu godinu živi u staroj jezgri grada, opisala je kako zimi boravi u gradu duhova, dok se ljeti nalazi u središtu hrvatskog turizma. Oni koji izdaju apartmane upozorili su na moguće posljedice ovakvog, kako su istakli, radikalnog poteza, te su dodali da se nadaju da neće izazvati kontrareakcije. Prema podacima turističke zajednice Rovinja, svake godine Rovinj posjeti više od 750.000 turista, koji u prosjeku borave 5 do 5,5 noći.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
5: Evo isto nešto lagano.

9 je sati i vrijeme je za vama i nama najdražu rubriku, a to su čestitke i lijepe želje. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515. Također nam možete...

Poštovani slušalci, bili su to čestitke i lijepe želje. Nažalost, ovog jutra nismo imali poziv, ali nadamo se da je to opravdano, a svima vama svakako bez obzira na pozive koji nešto danas slavite. Mi vam želimo, Sudo i ja, da provedete dan na najbolji i najljepši mogući način, a mi ćemo kratko prići na informacije iz svijeta sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na punom stadionu Asim Ferhatović Hase odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedeće sedmice. Bit će ovo prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni tim da na najbolji mogući način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši reprezentativci. Ima naš selektor malih problema s povredama budući da je od ranije povrijeđen Haris Tabaković, dok se prije nekoliko dana povrijedio i Ivan Šunić, a Barbarez planira da svim igračima da po jedno poluvrijeme. Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru s novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika ipak neće biti, poručio je Barbarez. Večerašnji meč u glavnom gradu počinje u 20 sati i 30 minuta, a fantastičan ambijent je zagarantovan jer su ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje nogometa osiguran i direktan prijenos na kanalu BHRT1, a tekstualni prijenos utakmice omogućen je na portalu kliks.ba.

Također, mini nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je prvu pobjedu na evropskom prvenstvu u ovom sportu, koje se ove godine održava u Bratislavi. Naši mini nogometaši su u drugom kolu grupne faze odmjerili snage s domaćom selekcijom Slovačke, te su je savladali rezultatom 3-2. Bosna i Hercegovina je sjajno otvorila utakmicu i bila mnogo bolji rival na terenu, pa je s dva gola Rijada Kubata i jednim Refika Imamo povela s velikih 3-0. Slovačka je nakon toga uspjela da se s dva gola vrati u utakmicu, ali ne i da izvuče remi i bod, pa je sve završilo rezultatom 3-2. Nakon remija s Crnom Gorom u prvom kolu, sada Bosna i Hercegovina ima 4 boda i na vrhu je tabele grupe A, ispred Slovačke i Grčke, koje imaju po 3 boda, dok je Crna Gora posljednja sa 1 bodom. Inače, ekipa Bosne i Hercegovine za evropsko prvenstvo u mini nogometu izgleda ovako: Emin Džanko, Adi Kadić, Emir Gekić, Samir Nuhanović, Aleksandar Kosorić, Haris Medunjanin, Muhamed Tihić, Senad Izdarević, Jahja Bajrić, Vedat Beganović, Rijad Kubat, Refik Imamović, Aldin Fetahović i Armin Cibra. Bosna i Hercegovina je sa 4 boda skoro siguran učesnik nokaut faze europskog prvenstva, a posljednji meč grupne faze igra se protiv Grčke 30. maja od 10 sati i 45 minuta.

I za kraj večeras završnica juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci na rasporedu je ovog vikenda u Sarajevskoj dvorani Zetra. Turnir će otvoriti duel Široki akademac juniorski tim Borac, koji je na rasporedu večeras početkom u 18 sati, dok će drugog dana turnira u subotu od 15 sati snage odmjeriti Bosna, koja je nakon dužeg vremena na finalnom turniru i akademac. U posljednjoj utakmici završnog turnira već u nedjelju će snage odmjeriti Široki i Borac, a ova utakmica na rasporedu je u 13 sati. Pobjednik završnog turnira će biti ekipa koja na mini tabeli završi s najboljim rezultatom protiv preostale dvije ekipe. Ulaz na završni turnir je besplatan.

0: odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 97

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi slušate Flash Vijesti. Sinoć je u Bosanskoj Krupi održan bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije, koji je održan s početkom u 20 sati na lokaciji Starog grada Pset. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtijeva od menadžmenta da u skladu sa zakonom iskoriste sve pravne mogućnosti i adekvatno reaguju na presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci, za koju je sindikat saznao iz medija. Postavlja se pitanje ko će biti nasljednik aktuelnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita i hoće li i dalje postojati OHR. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. Hrvatska vlada je sa sjednice u četvrtak u Sabor uputila novi prijedlog zakona.

staru instituciju koju neki smatraju preopterećenom visokim položajima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu pratite uživo u programima BHRT-a večeras od 20 sati. Ispratimo zajedno Zmajeve na Mundijal 2026. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim

FUP po nalogu poskoka izuzima predmete kao dokaze u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Hrvatska pooštrava kazne za neprijavljene radnike. Trump poručio ako se ne postigne dobar sporazum da će se nastaviti napadi na Iran. Dobar vam dan. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za Detektor. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz suda su naveli da je Grabu ranije i određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva. Optuženi Grab početkom maja nije došao na ročište, kada je bilo planirano iznošenje završnih riječi, na kojem je predsjedavajuća sudskog vijeća Leila Konjić-Dragović rekla kako sudska policija 4. maja nije zatekla optuženog Graba na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on zadnje 3 sedmice na liječenju u Srbiji. Konjić-Dragović je tada konstatovala da je Grab prekršio mjere zabrane, a tužilaštvo predložilo raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje pritvora s obzirom da se optuženi nije pojavio na ročištu.

Na ročištu koje je održano u novembru prošle godine, vještaci medicinske struke utvrdili su da je grab sposoban dolaziti i pratiti suđenje. On se nije pojavio na ročištu kada je sutkinja Konjić Dragović rekla da je primio poziv 8. aprila, te da će optuženog naredni put dovesti sudska policija. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 1992. godine u Alićima i Jekićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Ranije je postupak iz istog razloga razdvojen i u odnosu na Ljubana Bapića. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je po nalogu poskoka, kako je FENI potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela Federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Napomenuli su da se ne radi o istrazi, već o privremenom oduzimanju predmeta i daljnim aktivnostima na prikupljanju dokaza u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se početkom oktobra 2024. godine, kada su obilne padavine izazvale katastrofalne poplave i klizišta u više dijelova Bosne i Hercegovine. Donja Jablanica bila je među najpogođenijim područjima, a u nesreći je život izgubilo najmanje 19 mještana ovog mjesta, dok je ukupno u poplavama i klizištima širom BiH stradalo 26 osoba. Posebnu pažnju javnosti izazvale su tvrdnje da je kamenolom iznad Donje Jablanice doprinio razmjerama katastrofe nakon što su velike količine kamenja i mulja završile u naselju. Zbog toga je tužilaštvo ranije formiralo predmet koji se odnosi na rad i aktivnosti kamenoloma na pogođenom području. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. U zahtjevu se ističe da je porast indeksa potrošačkih cijena iznad 5%, jasan signal da socijalni partneri trebaju započeti pregovore o usklađivanju plata. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, inflacija u 2026. godini bilježi kontinuirani rast, što dodatno opterećuje kućne budžete zaposlenih u obrazovnom sektoru. Kako se navodi, godišnja inflacija je u januaru iznosila 3,5%, u februaru 3,1%, da bi u martu dostigla 5,2%. Posebno zabrinjavajući podatak jeste da je za april, kada je zabilježen rast cijena od 6,6% i to na godišnjem nivou. Sindikat upozorava da takvi trendovi direktno utiču na životni standard radnika i njihovih porodica, te naglašava da je neophodno hitno reagovati kako bi se ublažile posljedice rasta troškova života. Hrvatska vlada je sa sjednice u četvrtak u Sabor uputila novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno pooštravaju se novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, u zavisnosti o ponavljanju neprijavljenog rada. Novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada Vlada Republike Hrvatske je na donošenje u Sabor uputila po hitnom postupku, uoči turističke sezone, te radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, javlja HINA. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji ponovo koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Novina je i zaštita poslodavca koji zapošljava državljane trećih zemalja. Među novinama koje se predlažu je i obavezna prijava radnika na mirovinsko osiguranje do punog radnog vremena, ako već radi kod drugog poslodavca u nepunom radnom vremenu. Europska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala

a Europsku uniju da pronađe drugo rješenje u okviru postojećeg sistema za prihvatanje novih članica. Ona je rekla da su određeni lideri Europske unije sa kojima je privatno razgovarala rekli da žele veće mogućnosti za postepenu integraciju novih članica bloka. Kos je naglasila da je pravo vrijeme za ubrzano proširenje Europske unije, te da očekuje da prva faza pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom počne već sljedećeg mjeseca, dok bi ostale faze bile održane u mjesecu junu. Ona je naglasila da nije moguće da Kijev pristupi Uniji do sljedeće godine. Ujedinjeni narodi namjeravaju smanjiti i ukinuti više rukovodeće pozicije u sljedeće dvije godine kao dio svojih reformi, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija, nastojeći pojednostaviti 80 godina staru instituciju koju neki smatraju preopterećenom visokim položajima. Antonio Guterres, čijih 10 godina na čelu Ujedinjenih nacija završava krajem 2026. godine, pozvao je na odlučne reforme i smanjenje troškova usred financijske krize dijelom uzrokovane neplaćenim naknadama, uključujući i one od glavnog donatora Sjedinjenih država, piše Reuters. Pozdravio je značajan napredak u takozvanim reformama do sada, navodeći smanjenju budžeta za 2026. godinu i prijenos više od 2000 radnih mjesta iz skupnih gradova, poput Ženeve i Njujorka u jeftinija središta. Budžet za sljedeću godinu uključuje poteze za smanjenje hijerarhijskih slojeva i pokretanje procesa smanjenja radnih mjesta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD-u nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Portal Axios ranije je prenio, pozivajući se na američke zvaničnike, da su Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili nacrt mirovnog sporazuma, iako Trump još uvijek nije dao konačno odobrenje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu pratite uživo u programima BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Ispratimo zajedno Zmajeve na Mundial 2026. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je da će utakmica protiv Sjeverne Makedonije biti test karaktera, koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbarez je istakao da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i sigurno će pokušati pobijediti, a isto će pristupiti naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za Mundial. Barbarez je naveo da će se Haris Tabaković pridružiti ekipi najvjerovatnije pred polazak na svjetsko prvenstvo, iako postoji opcija da nastavi liječenje i da se pridruži naknadno kada bude spreman. Naglasio je da bi i Ivan Šunjić trebao biti spreman do kraja vikenda. Reprezentativac Tarik Muharemović rekao je da je disciplina u reprezentaciji zadržana i nakon velikog uspjeha i plasmana na svjetsko prvenstvo. Istaknuli su također da je najnoviji član reprezentacije Ermin Mahmić na treninzima pokazao kvalitet i da će biti veliko pojačanje kada se uigra s ostatkom ekipe. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, uz više svježine i mirnije.

san tokom noći i u prijepodnevnim satima bilo je ugodnije. U drugom dijelu dana uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, a ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Temperatura, dobre su i biometeorološke prilike. Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz više svježine i mirni san tokom noći i u prijepodnevnim satima danas, kada je bilo ugodnije, u drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, a ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Međutim, preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

baby. U narednih 7 dana u Bosanskoj Krupi vrijeme će biti promjenjivo. Subota i nedjelje će biti sunčane i tople sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusa, ali već od ponedjeljka 1. juna očekuju nas česti pljuskovi i grmljavina, a posebno u poslijepodnevnim satima. Najbolji dan za izlet je ova subota 30. maja uz suho i sunčano vrijeme. Upozorenje na moguće obilne pljuskove na snazi je već od ponedjeljka, dakle 1. juna, pa sve do srijede 3. juna, kada se očekuje najviše padavina. Za vikend planirajte aktivnosti na otvorenom, a radnim danom ponesite kišobran i nepromočnu obuću.

Kako javljaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Dok je za vozila preko 3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također, kako navode iz Bihamka, zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi Začić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, i to u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta, za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana i obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac, a to je Srbac Prnjavor Derventa. A ukoliko planirate van granica naše zemlje, navode da na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. A povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Bez obzira na lijepe vremenske uslove, vi vozite oprezno, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte nagla preticanja i nagla kočenja. Sretan put!

0: Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa Džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.
1: Slušamo numeru Armina Muzeferije koji je sinoć održao bajramski koncert u našem gradu u 20 sati na lokalitetu Starog grada Psit. Publika okupljena na Starom gradu uživala je u ugodnoj bajramskoj atmosferi uz prepoznatljive numere izvođača Armina Muzeferije. Publika je u jedan glas pjevala poznate melodije, oživljavajući duh zajedništva i tradicije utkane u note. Armin Muzeferija poznati je bosansko-hercegovački pjevač i umjetnik, rođen 1. decembra 1988. godine u Visokom. Muzeferija je prepoznatljiv po svojim emotivnim nastupima i koncertima koje najčešće održava širom Bosne i Hercegovine i svijeta, a posebno povodom vjerskih praznika. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa na čelu s gradonačelnikom Arminom Halitovićem. Glavni cilj događaja bili su bliskost i zajedničko dijeljenje bajramske radosti. Armin Muzeferija dostojanstveno je uljepšao drugi dan Bajrama u gradu na rijeci Uni. Posjetitelji su koncert napustili preplavljeni emocijama i svakako duhovnom radošću Bajrama.

Mi ćemo u nastavku, poštovani slušaoci, uživati i dalje u numeri Armina Muzaferije, a nakon toga od 13 sati ja ovdje neću više biti sama u studiju, sa mnom će biti autorica knjige Pišem ti emocijama, Anela Kalabić, s kojom ćemo danas razgovarati o večerašnjoj promociji koja će biti održana u 18 sati u javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, Mala sala, dakle večeras 29. maja s početkom u 18 sati, promocija knjige Pišem ti emocijama. A više o tome će nam u 13 sati reći autorica knjige Anela Kalabić.

0: pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 12 sati i 59 minuta, poštovani slušaoci, a vi i dalje slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Sa vama je Sihada i Sudo, a pored mene ovdje u studiju, kao što sam već ranije i najavila, nalazi se Anela Kalabić, mlada spisateljica, koja je napisala knjigu Pišem ti emocijama, a čija promocija se održava večeras u 18 sati. Ali nešto više o svemu tome svakako će nam reći Anela nakon ovih uvodnih riječi. Anela, assalamu alaikum, dobar dan i dobro nam došli.
1: Valaikum assalam i bolje vas našla. Ovom prilikom bih htjela da još i da kažem da čestitam vam svima Bajram, da ga svi provedete u zdravlju, sreći, ljubavi, slozi i da uvijek imate zdravlja na fake i bereket u svemu.
0: Amin, draga Anela, hvala vam mnogo na ovako divnim željama, svakako i svim našim slušalcima koji do sada nisu slušali naš možda program, Bajram Šerifa Mubarek Olsun. Anela, odakle nam dolazite, ako nam možete reći, gdje trenutno živite, čime se bavite?
1: Ja sam iz Ključa, udata u Bosansku Krupu, a živimo u Sloveniji.
0: Kako ste došli na ideju da napišete knjigu Pišem ti emocijama?
1: Tema da napišem knjigu Pišem ti emocijama je nastala više iz što sam bila usamljena. Taj period kada sam ja bila udata u tom prošlom braku i to je bio period usamljenosti i jednostavno nisam nikako imala neku podršku, nisam imala čovjeka pored sebe kako treba. I onda sam ja osjećala da trebam svoje emocije koje nisam mogla da kažem nikome. Osjećala sam da me niko ne može razumjeti bolje nego kao papir i olovka i onda sam iskoristila tu priliku, samo sam počela da pišem. Ali da nisam imala ni na umu da će to biti sad, ono, uskoro da će biti izdata knjiga. Bio je razgovor ono, sama sa sobom da će to biti nekad u nekom vremenu 40 plus, ali evo, iznenada se desilo uz opet pomoć mog sadašnjeg muža i njegove podrške i bodrenja, evo i uspjela je knjiga.
0: Evo, svakako sada kada ste pomenuli da je knjiga objavljena, kakvi su osjećaji i emocije sada kada, hvala Bogu, imate sreće u braku, imate muža koji vas podržava i voli, i kako je sada kada se osvrnete na sve to što ste, da tako kažem, možda dokumentovali, napisali o svojoj boli i emocijama i svemu?
1: Pa iskreno, osjećaji su onako pomiješani. Prvi osjećaj kad sam ja dobila knjigu i kad sam vidjela da piše tu moje ime, ja sam... Čekaj, jesam...

0: i da imaju pravo da odu i da jednostavno napuste ono gdje nisu sretni, je li tako?
1: Da, sve ono što nas tišti trebamo da napustimo. Ako nismo sretni, onda čemu svrha svemu tome? Mada, opet da kažem da nisam za to da žena treba da zbog svake sitnice ode, ali znaju se neke te granice. Mislim, žena ko žena ne treba sebi da dopusti da bude gažena. Naše majke su prije proživljavale svašta toga, od psihičkog, fizičkog nasilja do ne znam više šta nisu. I danas, evo, kad se osvrnem i kad vidim šta se sve dešava kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, koliko je svega ti dešavanja nad ženama, pa mislim da bi bio red da se jednom žene probude i da shvate, da vide s kim žive, da li ima smisla živjeti takav život sa nasiljem i sa psihičkim maltretiranjem.
0: Kako mislite da uloga manipulatora uopće djeluje na nas i da li je vama, da tako kažem, stvarala neku blokadu možda prilikom pisanja i prilikom same objave knjige? Da li ste se možda zapitali ponekad da li to smijete da objavite, da napišete, da iznesete svoje iskustvo javno bez obzira na podršku koju ste imali svakako?
1: Pa i sama sam bila u toj manipulaciji, tako da znam kako je. Zato sam i rekla vam baš prije ovoga da je teško izaći iz tog kruga manipulacije. Jer eto, čovjek kad zna te neke naše slabe tačke, onda on ide po tome da što više te zadrži. Jer gleda samo našu korist. Korist žene. A emocije mu nisu bitne tuđe, nego samo njegove. I on gleda samo sebe. Tako da je bilo jako teško izaći iz svega toga i skupljati hrabrosti. Ja sam, mjesecima mi je trebalo da skupim hrabrosti, da krenem, da kažem više ne mogu, dosta je. I opet kad kažeš dosta je, onda opet, va eto, hajde ja ću se promijeniti, neće više. I to popustiš jednom, pa drugi put, pa 100 puta, pa. Ali onda više prelije se ta čaša, ta kap. I kažeš se, čekaj, jel ja trebam da živim takav život, da samo živim od toga da čujem tu riječ volim te samo kad napravi se neka greška, ali ja tebe volim, nemoj. Pa bez ne treba mi tad.
0: Bez dijela i neke dobre pozadine za sve te riječi koje to svakako treba da opravdaju. A mislite li, Anela, možda da je tu najviše ono što nas žene drži ponekad, ta financijska stabilnost i nezavisnost, odnosno strah od toga da budemo nezavisne?
1: I tekako. Ali isto tako ima muškaraca koji brane svojim ženama da radi. Ja sam tog razmišljena da svaka žena treba da radi, da svaka žena treba da ima svoje financije i da ne ovisi o nikome, evo ni o mužu, ni o bilo kome. Jer i kad imaš svoje financije, opet ćeš malo drugačije da razmišljaš, drugačije da gledaš. Da. A kad ne imaš, onda normalno da ćeš ono, pa kako ću otići, od čega ću živjeti, kako ću plaćati, na primjer, kiriju, ako ima se i djeca, kako ću sad kuću i sa djecom, ako i povedem ja ne radim, šta ću sa njima? I onda žene dosta toga o tome razmišljaju isto.
0: A kakva je podrška, na primjer, baš tada kada imamo djecu i šta bi se možda tada moglo desiti? Koliko, možda je glup izraz, onako i teška riječ da kažem, ali koliko mi stvarno zbog djece ostajemo u takvim brakovima? I koliko nas oni u svemu tome zadrže. Jer svakako i ta druga strana je njihov roditelj i nekako teško nam je vjerovatno da to dijete vodimo sa sobom.
1: Da. Pa i kad kažu majka ostavila djecu kod roditelja, onda kažu a kako je mogla, kakva je to majka.
0: Da, opet imamo ponovo neki problem koji se odnosi svakako na ženu, više nego na muškarca.
1: U svakom slučaju uvijek je u napadu žena. Zašto je otišla? Iako je ostavila djecu, eto vidi kakva je to mati, to nije mati. A opet, evo, u tome kad sve sagledam, moja majka je sve pretrpjela rad nas djece. I tek kad smo mi svi ostvarili svoje živote, na kraju je ona se razvela. To je baš onako, da kažem, veći problem, zato što mi smo djeca sve to gledali. Odrastali smo u svemu tome i imamo već i dan danas sve te slike u glavi. I nije baš jednostavno imati sve te slike u glavi i ostane nam to sve urezano, rasprave, djeca sve to gledaju. to kasnije

0: nije utiče na nas. A opet i kad roditelj ode, treba barem da se održi ta neka komunikacija sa drugim partnerom radi djece. Djeca ne trebaju da ispaštaju, ali opet treba da žena poduzme neke korake za sebe i da se osigura. Zato kažem, treba da uvijek ima financije da radi, da bi mogla da obezbijedi i sebi, a i djeci. A opet ni muškarca ne treba ostavljati da bude kao slobodna ptica, ono. Imam djecu, ali su tamo kod bivše žene, a ja sam slobodan muškarac. Malo napraviti neki kompromis.
1: Evo sad iz nastavka razgovora sa vama mogu zaključiti dakle da pored toga što je knjiga nastala i bila zasnovana na vašem, nažalost, neuspješnom braku koji je iza vas, ipak polazi i iz djetinjstva. Jer ste vi, s druge strane, bili i dijete iz porodice u kojoj je vaš otac vršio nasilje i vi ste vidjeli kako to vaša majka proživljava, pa ste vi to ponovo se dogodilo. Da li vam je to možda bila onako, da kažem, neka odskučna daska, sva ta sjećanja na vašu majku, pa da ste rekli, ja moram da odem i ne smije mi se dogoditi isto?
0: Naravno. Sve ono što sam gledala, što je moja majka proživljavala, mislim, ja dok sam bila dijete nisam bila svjesna ti neki stvari. Ali sad kad sam odrasla i taj period dok sam usamljena bila, često sam razmišljala o tome, pa ili ja stvarno hoću život kopije svoje mami. Ili na kraju krajeva da poduzmem nešto i da preokrenem više to, taj lanac, da prekinem i da krenem sama nekako. Trebalo je dugo vremena je trebalo da skupim te hrabrosti, ali na kraju krajeva to se sve opet uči od majke. Naprimjer, moja mama je učila mene da šutim, da trpim, a maminu mamu je njena mama i sve to išlo s koljena na koljeno. Šuti, trpi i neka te. Imaš krov nad glavom, imaš šta jesti, imaš šta piti. A to što čovjek udara, to manje više. Tako je bilo prije. A sad smatram da ne treba niko da dopusti, ni muškarac da ga žena tuče, mada još nisam naišla na takvo, a ni žena da je muškarac udara, jer žena je stvorena da bude poštovana, da bude kraljica te kuće, a ne da bude maltretirana i zlostavljana.
1: Koliko vam je bilo teško početi javno govoriti o svemu što ste proživjeli, svakako i pisati o svemu tome i znati da će neko, evo upravo sada, i slušati vašu priču i čitati sve ono što ste vi doživjeli i proživjeli?
0: Pa bilo je teško i bilo je pitanje jesam li ja spremna na to da iznesem. Jer treba i za to skupiti hrabrosti i iznijeti sve to i pričati o tome, ali smatram da neko treba da osvijesti i druge žene, treba da se priča o tome. Mislim da treba i više o tome da se priča, da više nas trebamo da i u krugu onako samostalne, samo žene, da se malo dotakne i te teme, a ne samo, jer evo, mi možemo sjediti u nekom krugu prijateljica ili ne znam i možemo se svi smijeti, ali ja ne znam šta ona preko puta mene prolazi. Ako je neću pitati, ako mi neće reći, ja ne znam.
1: Kada je u pitanju ova vaša knjiga, koja vam je možda stranica ili neki odlomak onako možda najteži ili najemotivniji da ste napisali?
0: Pa nekako mi je najemotivnije što je vezano za moju majku. To su prvi listovi. Nju sam uvrstala na početku. To su neki ti prvi listovi, te stranice koje su meni, hajde da kažem, žive rane.
1: Dakle, čak su jače emocije nego svega onoga što ste vi kao supruga doživjeli. Jače su emocije vas kao djeteta što ste proživljavali sve sa svojom majkom.
0: Jeste. Pa možda i zbog toga što je povezano otprilike. Što sam, ne mogu reći da sam prošla isto, ali donekle slično. Ja nisam imala fizičko maltretiranje, ali sam imala psihičko maltretiranje. Tako da, ono, suosjećam se nekako sa njom i znam kakav je osjećaj i nekako opet s tim, onda se vrati slike i tako da ipak u njoj.
1: I vrati se ono što ne bi trebalo. Kada su u pitanju vaše svakako osobe koje će pročitati vašu knjigu, koja je to osnovna poruka pored svakako ti da žene treba da se malo osvijeste i probudi da nisu same, šta je još ono što želite u svojim riječima da poručite?

0: Nijedna žena ne smije da dopusti da izgubi samopouzdanje. Jer ako nemaš samopouzdanja, nemaš ništa. To sam proživjela na sebi. I smatram da žena koja ima samopouzdanje neće dopustiti neke stvari da prođu. Da će imati neke te granice i da zna postaviti svoje granice. Jer ako postavimo granice, onda ćemo znati dati do znanja svima dokle mogu da idu, dokle ne mogu. Jednostavno, eto, htjela bi da bude i knjiga neka ta ruka na ramenu. Ili jednostavno da se osjete da nisu same i da ne prolaze sve to. A opet da su jake. Koliko god misle da ne mogu, tek kad krenu, tek onda vide svoju snagu koju ni same nisu mogle ni znati ni predvidjeti.
1: Ja bih evo rekla, pored naziva Pišem ti emocijama, da bi vaša knjiga možda mogla biti, tako kažemo, neki priručnik za sve žene koje žele jednostavno da pronađu sebe i, kao što ste vi rekli, da ne izgube samopouzdanje u životu. Postoji li još možda neki način na koji mi možemo da ne izgubimo samopouzdanje i da budemo to što stvarno jesmo, nezavisno od muškarca?
0: Pa, samopouzdanje treba ga dugo vremena graditi, ali tako ga je brzo izgubiti. Tako da ne smijemo ni da dopustimo da nam neko kaže bilo koju banalnu ružnu riječ. Jer bilo kojom banalnom ružnom riječju naše samopouzdanje opada. Naprimjer, ako kažemo nekome nešto što ne priliči, sama osoba onda sebi daje u razmišljanju u glavu: a je li to stvarno tako? Jesam li ja stvarno takva osoba? I onda tu krene razmišljanje i ljuljanje tog samopouzdanja, što nikako ne smije doći do toga. Ja sam to što jesam, imam svoje samopouzdanje i niko mi ga ne može promijeniti i oduzeti, nema šanse. Ja sam eto to prošla i sad kad imam svoje samopouzdanje, ne bih ga dala nikad nikome.
1: Dakle, to ste uspjeli vratiti, što je svakako za svaku pohvalu. Postoji li možda neko iz vaše okoline koji vam je možda došao i rekao: pročitao sam ovu knjigu, pročitala sam, odnosno, vašu knjigu i onako pronašla sam sebe, ili jednostavno da je neko došao do te tačke gledišta da želi da napusti ono u čemu se ne osjeća lijepo?
0: Takve osobe mi nisu se javljale, ali su mi često jave se žene koje mi napišu poruku: pronašla sam se u ovome, ili i moja mama je prolazila isto, ili i ja prolazim isto, ali još uvijek nisam spremna da izađem iz toga. I isto tako dešavalo mi se da mi se žene jave koje su već u procesu razvoda, pa me pitaju: kako si ti podnijela razvod, kako to sve ide, kako da se ne zatvorim u sebe, kako da nisam uvijek u kući, da budem opet, da se nekako vratim ono svoje ja. Pa eto, im tako dajem te savjete, mislim, savjete.
1: Ali jesu, jer imate iskustvo iza i jednostavno sve ono što ste proživjeli. Vidite, eto, kao što ste već pomenuli, svakako mi ženi kada dođemo u fazu razvoda nekako se premišljamo oko svega toga. Rekla bih da li je to vrijeme provedeno sa osobom u braku ili nešto drugo, ali jednostavno kao da se bojimo izići iz te komfort, pod navodnim znacima, zone u kojoj smo se nalazili.
0: Pa, na primjer, ja kad sam razmišljala se o tome da li da taj razvod pokrenem ili ne, isto je bilo dosta razmišljanja, ali sam uzela sebi papir i olovku i vagala. Na jednu stranu sam dobre mane, a na drugu stranu loše. Pa šta prevagne? Šta je bilo više, to je prevagnulo.
1: I svakako u vaš korist, rekla bih, naravno. Da li planirate možda neki nastavak ili novu knjigu, neke slične liste i tematike?
0: Naravno. Pišem roman. Imam u planu da ga izdam. Sad ne bih rekla nikad, jer nisam još sigurna. Imam baš i puno i obaveza, tako da malo sam pauzirala sa njim. Ali ista je tematika i još dublje od knjige. Opširnije.
1: Dakle, to je ono što vas nekako najviše zanima i što vam, rekla bih, svakako ide od ruke. Ja se nadam da će i naši slušalci, a svakako i čitatelji vaših dijela imati priliku da shvate sve ono što ste vi proživjeli, da pronađu sebe i da naravno kvalitetno ocijene dijelo.

13 sati i 26 minuta nakon razgovora sa Anelom, koji ste već prethodno mogli čuti, mi smo došli i do kraja otvorenog programa za danas, za 29. maj. Vama svakako hvala na pažnji i za sam kraj. Imamo jednu obavijest da su izgubljeni ključevi od auta i kuće na prolazu od policije do zgrade suda. Moli se pošteni pronalazač da se javi u radio Bosanska Krupa. Slijedi svakako i nagrada.

0: prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

vraćam čak i odlazeći. Bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. FUP po nalogu poskoka izuzima predmete kao dokaze u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Hrvatska pooštrava kazne za neprijavljene radnike. Trump poručio ako se ne postigne dobar sporazum da će se nastaviti napadi na Iran. Dobar vam dan. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za Detektor. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz suda su naveli da je Grabu ranije i određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva. Optuženi Grab početkom maja nije došao na ročište, kada je bilo planirano iznošenje završnih riječi, na kojem je predsjedavajuća sudskog vijeća Leila Konjić-Dragović rekla kako sudska policija 4. maja nije zatekla optuženog Graba na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on zadnje 3 sedmice na liječenju u Srbiji. Konjić-Dragović je tada konstatovala da je Grab prekršio mjere zabrane, a tužilaštvo predložilo raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje pritvora s obzirom da se optuženi nije pojavio na ročištu. Na ročištu koje je održano u novembru prošle godine, vještaci medicinske struke utvrdili su da je Grab sposoban dolaziti i pratiti suđenje. On se nije pojavio na ročištu kada je sutkinja Konjić-Dragović rekla da je primio poziv 8. aprila. Te da će optuženog naredni put dovesti sudska policija. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 1992. godine u Alićima i Jekićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Ranije je postupak iz istog razloga razdvojen i u odnosu na Ljubana Bapića. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je po nalogu poskoka, kako je FENI potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Napomenuli su da se ne radi o istrazi, već o privremenom oduzimanju predmeta i daljnim aktivnostima na prikupljanju dokaza u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se početkom oktobra 2024. godine, kada su obilne padavine izazvale katastrofalne poplave i klizišta u više dijelova Bosne i Hercegovine. Donja Jablanica bila je među najpogođenijim područjima, a u nesreći je život izgubilo najmanje 19 mještana ovog mjesta, dok je ukupno u poplavama i klizištima širom BiH stradalo 26 osoba. Posebnu pažnju javnosti izazvale su tvrdnje da je kamenolom iznad Donje Jablanice doprinio razmjerama katastrofe nakon što su velike količine kamenja i mulja završile u naselju. Zbog toga je tužilaštvo ranije formiralo predmet koji se odnosi na rad i aktivnosti kamenoloma na pogođenom području. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. U zahtjevu se ističe da je porast indeksa potrošačkih cijena iznad 5%, jasan signal da socijalni partneri trebaju za

početi pregovore o usklađivanju plata. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, inflacija u 2026. godini bilježi kontinuirani rast, što dodatno opterećuje kućne budžete zaposlenih u obrazovnom sektoru. Kako se navodi, godišnja inflacija je u januaru iznosila 3%.

jeste da je za april, kada je zabilježen rast cijena od 6,6% i to na godišnjem nivou. Sindikat upozorava da takvi trendovi direktno utiču na životni standard radnika i njihovih porodica, te naglašava da je neophodno hitno reagovati kako bi se ublažile posljedice rasta troškova života. Hrvatska vlada je sa sjednice u četvrtak u Sabor uputila novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno pooštravaju se novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, u zavisnosti o ponavljanju neprijavljenog rada. Novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada Vlada Republike Hrvatske je na donošenje u Sabor uputila po hitnom postupku, uoči turističke sezone, te radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, javlja HINA. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji ponovo koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Novina je i zaštita poslodavca koji zapošljava državljana trećih zemalja. Među novinama koje se predlažu je i obavezna prijava radnika na mirovinsko osiguranje do punog radnog vremena, ako već radi kod drugog poslodavca u nepunom radnom vremenu. Europska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala Europsku uniju da pronađe drugo rješenje u okviru postojećeg sistema za prihvatanje novih članica. Ona je rekla da su određeni lideri Europske unije sa kojima je privatno razgovarala rekli da žele veće mogućnosti za postepenu integraciju novih članica bloka. Kos je naglasila da je pravo vrijeme za ubrzano proširenje Europske unije, te da očekuje da prva faza pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom počne već sljedećeg mjeseca, dok bi ostale faze bile održane u mjesecu junu. Ona je naglasila da nije moguće da Kijev pristupi Uniji do sljedeće godine. Ujedinjeni narodi namjeravaju smanjiti i ukinuti više rukovodeće pozicije u sljedeće 2 godine kao dio svojih reformi, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija, nastojeći pojednostaviti 80 godina staru instituciju koju neki smatraju preopterećenom visokim položajima. Antonio Guterres, čijih 10 godina na čelu Ujedinjenih nacija završava krajem 2026. godine, pozvao je na odlučne reforme i smanjenje troškova usred financijske krize dijelom uzrokovane neplaćenim naknadama, uključujući i one od glavnog donatora Sjedinjenih Država, piše Reuters. Pozdravio je značajan napredak u takozvanim reformama do sada, navodeći smanjenju budžeta za 2026. godinu i prijenos više od 2000 radnih mjesta iz skupnih gradova, poput Ženeve i Njujorka, u jeftinija središta. Budžet za sljedeću godinu uključuje poteze za smanjenje hijerarhijskih slojeva i pokretanje procesa smanjenja radnih mjesta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD-u nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Portal Axios ranije je prenio, pozivajući se na američke zvaničnike, da su Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili nacrt mirovnog sporazuma, iako Trump još uvijek nije dao konačno odobrenje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu pratite uživo u programima BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Ispratimo zajedno Zmajeve na Mundijal 2026. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je da će utakmica protiv Sjeverne Makedonije biti test karaktera, koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbarez je istakao da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i sigurno će pokušati pobijediti, a isto će pristupiti naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname

6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za mundijal. Barbarez je naveo da će se Haris Tabaković pridružiti ekipi najvjerovatnije pred polazak na svjetsko prvenstvo, iako postoji opcija da nastavi liječenje i da se pridruži naknadno kada bude spreman. Naglasio je da bi i Ivan Šunjić trebao biti spreman do kraja vikenda. Reprezentativac Tarik Muharemović rekao je da je disciplina u reprezentaciji zadržana i nakon velikog uspjeha i plasmana na svjetsko prvenstvo. Istaknuli su također da je najnoviji član reprezentacije Ermin Mahmić na treninzima pokazao kvalitet i da će biti veliko pojačanje kada se uigra s ostatkom ekipe. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u prijepodnevnim satima bilo je ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, a ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Dobar vam dan, dobri ljudi. Dobrodošli u naše novo, ukupno 94. izdanje emisije Muzička kutija u programu Radija Bosanska klupa. Ovo je emisija posvećena muzici i svim muzičkim zbivanjima u svijetu muzike. Emisiju Muzička kutija, kao što već znate, pripremamo i emitujemo svakog petka od 15:30, a reemitujemo nedjeljom od 20:00. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Miley Cyrus dobila zvijezdu na stazi slavnih. Nadam se da će moja muzika nastaviti da dotiče srca budućih generacija. Dubioza kolektiv objavila novu verziju pjesme USA. Igra je Bosno kao nikad dosad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Mohamed Fazagić Fazla i Bernarda Grbeša objavili duet Alaf pod suncem, spoj Sarajeva i Zadra u ljetnoj muzičkoj priči. Bukovski objavio pjesmu posvećenu našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je lični amanet i zahvalnost. Antonija Čerkez objavila pjesmu A ja luda. Spot sniman na čarobnoj amalfijskoj obali u

Italije. Amal Ćurić predstavio pjesmu posvećenu zmajevima pred početak mundijala. U susret svjetskom prvenstvu Divan Hana predstavila novu verziju sedalinke Crven Fesić. U samo 6 dana u Hrvatskoj će nastupiti Lenny Kravić, Sting i Ricky Martin. Ukratko, sve o muzici u emisiji u programu Radio Bosanska Krupa pod nazivom Muzička kutija. Svakog petka od 15:30 i reemetovanje nedjeljom od 20:00. Na početku današnje emisije slijedi pozdravna pjesma.

0: Muzička kutija. Novosti iz svijeta muzike.
1: We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold.
2: Miley Cyrus dobila zvijezdu na stazi slavnih. Nadam se da će moja muzika nastaviti da dotiče srca budućih generacija. Američka pjevačica Miley Cyrus dobila je svoju zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih, a na svečanosti svoju podršku pružili majka Tish Cyrus, sestra

igra Bosno kao nikad do sad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Bosansko-hercegovački bend dobio za kolektiv objavio je spot za novu verziju pjesme USA. Hit iz 2011. godine, koji je na društvenim mrežama oživio nakon plasmana BH nogomete reprezentacije na svjetsko prvenstvo 31. marta, dobio je novo ruho. Nova verzija pjesme USA nosi naziv po refrenu I am from Bosnia, take me to America, koji možemo čuti na gotovo svakom koraku, otkako traje euforija za svjetsko prvenstvo. Čebap je sa lukom, a burike bez sira. I am from Bosnia, sada svugdje svira. Igra je Bosna kao nikad dosad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju, hajmo gore ruke. Svi u glas, nek se zna, Bosna i Hercegovina. Glas i verzija strofe. Za spot je bio zadužen Vedran Mujagić, a na početku spota se mogu vidjeti i Panini i Stičice, koji prikazuju članove dubioze kolektiv dok izvode poznate stihove. Inače, članovi popularnog benda u pjesmu premijerno su izveli u emisiji Konačno petak, gdje su govorili o svojim utiscima zbog nove popularnosti koju pjesmu doživljava nakon što je postala himna navijača.

muzičku saradnju Faze i Bernardi Grbiše, a upravo spoj Sarajeva i Zadra dao je posebnu emociju i autentičnost cijelom projektu. Pjesma nosi mediteranski duh, ljetnu lakoću i pozitivnu energiju, dok vizualni identitet spota dodatno naglašava atmosferu mora, sunca i slobode. Spot je sniman na atraktivnim lokacijama u Zadru, gradu koji je poslužio kao savršena kulisa za ovu muzičku priču i spojio dalmatinski šarm sa emocijom koju Fazla i Bernarda donose kroz interpretaciju. Za vizualni identitet spota bio je zadužen Džajlan Zeković kao direktor fotografije i kamerman, dok režiju i montažu potpisuje Dino Kadragić, koji je kroz dinamične kadrove i modern pristup dodatno naglasio ljetnu atmosferu pjesme. Poseban značaj projektu daje i činjenica da će se Fazla i Bernarda upravo s pjesmom Love pod suncem ove godine predstaviti na CMC festivalu, jednom od najpoznatijih regionalnih festivala zabavne i pop muzike.

Bukovski objavio pjesmu posvećenu našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je lični amanet i zahvalnost. Veliki uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i njen plasman na svjetsko prvenstvo ove godine povod su za objavu pjesme Bosna i Hercegovina, autora Emira Bukovice pod imenom njegovog solo muzičkog projekta Bukovski. Ovu pjesmu sam napisao prije nekoliko godina iz čiste ljubavi prema našoj predivnoj zemlji kao neku vrstu svog ličnog amaneta i zahvalnosti za sve što mi je ona dala. Pjesma govori o zajedništvu i tome da je ova zemlja kroz istoriju uvijek bila najjača.

priča onda kada se svi koji žive u njoj bili složni i zajedno. Mislim da je u ovom trenutku velike euforije za našim Zmajevima ovo pravi moment da pjesmu čuje i publika, govori autor pjesme Bukovica. Pjesma Bosna i Hercegovina snimljena je u američkom Definition Media studiju, a kao gosti se u pjesmi pojavljuju bosanski vitezovi. Kad grmi, kada sjeva, kad se naša pjesma pjeva, kada gori, kad se trese, kada radost nam donese, kada složno bitku bije, kad je duša Bosnom grije, kada vodi i kad gubi, Hercegovina je ljubi, dio je nove pjesme. Pjesma je dobila i svoj video spot u režiji poznatog i nagrađivanog BH režisera Tarika Hodžića u produkciji Prime Time-a produkcijske kuće iz Sarajeva.

Radio Bosanska klupa. Emisija Muzička kutija. Antonija Čerkez objavila pjesmu Aja Luda, spot sniman na čarobnoj Amalfijskoj obali u Italiji. Bosansko-hercegovačka pjevačica Antonija Čerkez nakon duže pauze objavila je novu pjesmu i spot pod nazivom Aja Luda, priču o ženi koja nakon razočaranja više ne pristaje na ljubav bez iskrenosti. Pjesmu potpisuje Dragan Brajović Braja kao autor teksta, te Dejan Kostić kao autor muzike i aranžmana. Spot je sniman na čarobnoj Amalfijskoj obali u Italiji, a cijela ideja realizovana je gotovo spontano. 4 dana prije puta odlučili smo da idemo u Italiju snimati spot. Uzela sam karte za cijeli naš mali dream team, mamu, supruga, sina i dvojicu snimatelja. Mama je pazila na sinčića dok sam ja snimala. Sama sam radila šminku i frizuru, a danas smo planirali prema izlascima i zalascima.

sunca. Bilo je dosta intenzivno, ali se isplatilo, kazala je. Posebnu pažnju spotu privlače kadrovi vožnje kabrioletom u spektakularne italijanske krajolike. Vlasnik renta kara bio je uvjeren da ne znam voziti, pa mi je sve objašnjavao kao da prvi put sjedam za volan. Auto ispred mene snimao me iz

bila čast. Tako sam potpuno neočekovano dobila jednu od najljepših lokacija u cijelom spotu, istakla je pjevačica. Uz pjesmu Alja Luda pjevačica najavljuje još nekoliko singlova, kao i niz koncerata širom obale i ostatka regije.

Amel Ćurić predstavio pjesmu posvećenu zmajevima pred početak mundijala. Bosansko-hercegovički pjevač Amel Ćurić predstavio je novu pjesmu Osjećaj ovaj, koja je nastala nakon plasmana BH nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Muziku, tekst i aranžman radili su Nino Mujegić i Amel Ćurić. Spot je sniman na Bjelašnici. Prilikom promocije pjesme Ćurić je istakao da već ima spreman i album koji će biti pozitivno iznenađenje, ali ga je odlučio staviti po strani te posvetiti se pjesmi posvećenoj reprezentaciji. Također naveo je kako bi želio da ova pjesma bude univerzalna sportska himna. Imao sam mnogo upita kada će nova pjesma poput Što nas ima Maršala. Odano nismo imali euforiju za to. Ipak ona se desila 31. marta i došli smo na ideju da je upravo to trenutak kada treba da izbacimo nešto novo u takvoj ili sličnoj emociji. Ova pjesma bi trebala da nas na neki način ujedini. Ovo nije klasična navijačka pjesma, ovo može biti jedna patriotska pjesma. Ona neće biti himna samo fudbalske reprezentacije, već svih BH reprezentacija. Mislim da nam je tako nešto falilo svih ovih godina, poručio je. On je istakao da je zadovoljan radom na pjesmi, a pri realizaciji ovog

U susret svjetskom prvenstvu Divan Hana predstavila novu verziju sedalinke Crven Fesić. Nakon 14 godina od objave bezvremenske obrade sedalinke Crven Fesić, popularni sevdah sastav Divan Hana predstavio u publici novu savremenu verziju ovog legendarnog sevdah bisera. Divan Hana još 2014. godine u vrijeme euforije povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu uspjela tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku približiti međunarodnoj publici pjesmom Zvijezda tira mjeseca. Pjesma je tada privukla pažnju domaćih i stranih medija kao jedinstven primjer povezivanja sportskog duha i kulturne tradicije kroz sevdalinku. Možda ne raspolažemo bogatstvom brojnih kulturnih institucija i sistema, ali ono što Bosna i Hercegovina nepogrešivo ima jeste kultura zajedništva i iskrene podrške sportskim uspjesima. Još 2014. godine kroz najveću svjetsku sportsku pozornicu, svjetsko prvenstvo u nogometu, uspjeli smo svijetu predstaviti i duh sevdalinke. Tom prilikom smo sa Zmajevima uradili video spot za pjesmu Zvijezda tira mjeseca. Danas, 12 godina kasnije, taj put nastavljamo još posvećenije i promišljenije, posebno imajući u vidu činjenicu da je sevdalinka odnedavno postala dijelom UNESCO-ve kulturne baštine, izjavila Selma Droce, vokalistica Divan

Hane. Nova verzija pjesme Crven Fesić donosi savremen produkcijski pristup koji uključuje i elemente elektronskog EDM zvuka, predstavljajući još jedan inovativan iskorak u radu sastava. Iz benda ističu kako ova pjesma predstavlja uvod u širi muzički opus koji će obuhvatiti nove interpretacije nekih od njihovih nepoznatih pjesama, a koji će publici biti predstavljen tokom ljeta kroz novo maxi izdanje.

ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše,

U samo 6 dana u Hrvatskoj će nastupiti Lenny Kravitz, Sting i Ricky Martin. Kravitz će 14. juna nastupiti u areni Pula, Sting 17. juna u areni Zagreb, a latino ikona Ricky Martin 19. juna ponovo će rasplesati pulsku arenu. Juni je mjesec koji označava početak ljeta, no ove godine označit će i početak jedne od najatraktivnijih koncertnih sezona. Već u prvoj polovini mjeseca publika će imati priliku uživo doživjeti tri globalne muzičke ikone koje u organizaciji New Coast, Koncertca i Live Nationa stižu na dvije kultne hrvatske pozornice na ulicu organizatori. Na jedinstvenim hrvatskim pozornicama i pred hiljadama fanova publiku očekuju večeri ispunjene hitovima, vrhunskom produkcijom i energijom kako

mogu pružiti samo najveća svjetska muzička imena. Lenny Kravitz. Nakon spektakularnog nastupa u Pulskoj areni u julu 24. godine, Lenny Kravitz vraća se na istu pozornicu 14. juna u sklopu turneje Lenny Kravitz Live 2026. Četvorostruki dobitnik nagrade Grammy, poznat po jedinstvenom spoju roka, soula i funka, posljednjih godina proživljava snažan kreativni i koncertni uzlet koji je Billboard nazvao Lenny Sense. Njegova turneja Blue Electric Light Tour rasprodala je dvorane širom svijeta, a istoimeni album dobio izvrsne kritike i potvrdio Kravitzov status jednog od najutjecajnijih rock muzičara svoje generacije. Sting. Samo tri dana nakon 17. juna publiku u Areni Zagreb očekuje još jedan muzički spektakl, a to je koncert Stinga u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Jedan od najuspješnijih muzičara današnjice, dobitnik 17. nagrada Grammy i bivši frontman grupe The Police, na pozornicu stiže u pratnji dugogodišnjeg gitariste Dominika Millera i bubnjara Chrisa Massa, s kojim će izvesti presjek svojih najvećih hitova. Turneja je dosad rasprodala brojne dvorane i zaslužila izvrsne kritike zahvaljujući energičnom formatu tročlanog benda koji Stingovim bezvremenskim pjesmama daje novo uroho. Ricky Martin. Junski niz velikih koncerata zaključit će Ricky Martin, koji će 19. juna nastupiti u Pulskoj areni, gotovo tri desetljeća nakon svog prvog susreta sa hrvatskom publikom. Jedan od najvećih zvijezda latino popa je izvođač koji je hitovima poput Living La Vida Loca, She Bangs i La Copa de la Vida obilježio nekoliko generacija i danas slovi za jednog od najuvjerljivijih live izvođača na svjetskoj sceni. Kao ključna figura globalne latinske eksplozije krajem 90-ih, Ricky Martin ostavio je neizbrisiv trag u popularnoj kulturi, a njegovi energični, produkcijski, impresivni nastupi i dalje pune najveće svjetske dvorane i festivale. Uz tri vrhunska muzička imena i dvije jedinstvene koncertne lokacije, juni 2026. donosi početak ljeta za pamćenje. Ulaznice su dostupne u sistemu Eventima, a sve novosti i informacije o koncertima mogu se pratiti na zvaničnom Facebook i Instagram profilu New Coast Concerts.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Muzička kutija. Nadamo se da vam je bilo ugodno i da smo uspjeli da vam učinimo lijepim i zabavnim ovo poslijepodne. Čujemo se ponovo idućeg petka u isto vrijeme od 15 sati i 30 minuta. Emisiju možete slušati u repriznom terminu nedjeljom od 20 sati. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Malta 2026. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popaj Village uz nezaboravno maltaško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu sa 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 16. do 19. oktobra 2026. godine. First minute cijena već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona

0: Na 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Marketing radija Bosanska klupa, 97,5 MHz.
3: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Sa vama je Sihada iz Sudola, pored mene ovdje u studiju, kao što sam već ranije i najavila, nalazi se Anela Kalabić, mlada spisateljica, koja je napisala knjigu Pišem ti emocijama, a čija promocija se održava večeras u 18 sati. Ali nešto više o svemu tome svakako će nam reći Anela nakon ovih uvodnih riječi. Anela, assalamu alaikum, dobar dan i dobro nam došli.
2: Valjekom salam i bolje vas našla. Ovom prilikom bih htjela da još i da kažem da čestitam vam svima Bajram, da ga svi provedete u zdravlju, sreći, ljubavi, slozi i da uvijek imate zdravlja na fake i bereketa u svemu.
1: Amin, draga Anela, hvala vam mnogo na ovako divnim željama, svakako i svim našim slušaocima koji do sada nisu slušali naš možda program Bajram Šerifa Mubarek Olsun. Anela, odakle nam dolazite, ako nam možete reći, gdje trenutno živite, čime se bavite?
2: Ja sam iz Ključa, udata u Bosansku Krupu, a živimo u Sloveniji.
1: Kako ste došli na ideju da napišete knjigu Pišem ti emocijama?
2: Tema da napišem knjigu Pišem ti emocijama je nastala više iz što sam bila usamljena. Taj period kada sam ja bila udata u tom prošlom braku i to je bio period usamljenosti i jednostavno nisam nikako imala neku podršku, nisam imala čovjeka pored sebe kako treba. I onda sam ja osjećala da trebam svoje emocije koje nisam mogla da kažem nikome. Osjećala sam da me niko ne može razumjeti bolje nego kao papir i olovka i onda sam iskoristila tu priliku, samo sam počela da pišem. Ali da nisam imala ni na umu da će to biti sad, ono, uskoro da će biti izdata knjiga. Bio je razgovor ono, sama sa sobom da će to biti nekad u nekom vremenu 40 plus, ali evo, iznenada se je desilo uz opet pomoć mog sadašnjeg muža i njegove podrške i bodrenja, evo i uspjela je knjiga.
1: Evo, svakako sada kada ste pomenuli da je knjiga objavljena, kakvi su osjećaji i emocije sada kada, hvala Bogu, imate sreće u braku, imate muža koji vas podržava i voli, i kako je sada kada se osvrnete?

0: na sve to što ste, da tako kažem, možda dokumentovali i napisali o svojoj boli i emocijama i svemu?
1: Pa iskreno, osjećaje su onako pomiješani. Prvi osjećaj kad sam ja dobila knjigu i kad sam vidjela da piše tu moje ime, ja sam, čekaj, jesam ovo ja stvarno napisala ili ja ovo sanjam? Ali onda kasnije kad sam svako malo uzmem tu svoju knjigu pa krenem da čitam, iako više sve znam otprilike i na pamet, ali opet ono desi se ponekad, pa vidi, ja sam ovo baš sve prošla i baš sam onako borbeno stojećki podnijela sve to na kraju. Tako da...
0: Već ste mi u prethodnom razgovoru ovdje u studiju prije samog uključenja uživo kazali da ste jednostavno imali potrebu i da kod drugih žena osvijestite i provodite taj osjećaj da jednostavno nisu same i da imaju pravo da odu i da jednostavno napuste ono gdje nisu sretni, ili tako?
1: Da. Sve ono što nas tišti trebamo da napustimo. Ako nismo sretni, onda čemu svrha svemu tome? Mada, opet da kažem da nisam za to da žena treba da zbog svake sitnice ode, ali znaju se neke te granice. Mislim, žena ko žena ne treba sebi da dopusti da bude gažena. Naše majke su prije proživljavale svašta toga, od psihičkog, fizičkog nasilja do ne znam više šta nisu. I danas, evo, kad se osvrnem i kad vidim šta se sve dešava kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, koliko je svega ti dešavanja nad ženama, pa mislim da bi bio red da se jednom žene probude i da shvate, da vide s kim žive, da li ima smisla živjeti takav život sa nasiljem i sa psihičkim maltretiranjem.
0: Kako mislite da uloga manipulatora uopće djeluje na nas i da li je vama, da tako kažem, stvarala neku blokadu možda prilikom pisanja i prilikom same objave knjige? Da li ste se možda zapitali ponekad da li to smijete da objavite, da napišete, da iznesete svoje iskustvo javno bez obzira na podršku koju ste imali svakako?
1: Pa i sama sam bila u toj manipulaciji, tako da znam kako je. Zato sam i rekla vam baš prije ovoga da je teško izaći iz tog kruga manipulacije. Jer eto, čovjek kad zna te neke naše slabe tačke, onda on ide po tome da što više te zadrži. Jer gleda samo našu korist. Korist žene. A emocije mu nisu bitne tuđe, nego samo njegove. I on gleda samo sebe. Tako da je bilo jako teško izaći iz svega toga i skupljati hrabrosti. Ja sam, mjesecima mi je trebalo da skupim hrabrosti, da krenem, da kažem više ne mogu, dosta je. I opet kad kažeš dosta je, onda opet, pa eto, hajde ja ću se promijeniti, neće više. I to popustiš jednom, pa drugi put, pa 100 puta, pa. Ali onda više prelije se ta čaša, ta kap. I kažeš se, čekaj, jel ja trebam da živim takav život, da samo živim od toga da čujem tu riječ volim te samo kad napravi se neka greška, ali ja tebe volim, nemoj. Pa
0: bez
1: ne treba mi tad.
0: Bez dijela i neke dobre pozadine za sve te riječi koje to svakako treba da opravdaju. A mislite li, Anela, možda da je tu najviše ono što nas žene drži ponekad, ta finansijska stabilnost i nezavisnost, odnosno strah od toga da budemo nezavisne?
1: I tekako. Ali isto tako ima muškaraca koji brane svojim ženama da radi. Ja sam tog razmišljena da svaka žena treba da radi, da svaka žena treba da ima svoje financije i da ne ovisi o nikome, evo ni o mužu, ni o bilo kome. Jer i kad imaš svoje financije, opet ćeš malo drugačije da razmišljaš, drugačije da gledaš. Da. A kad ne imaš, onda normalno da ćeš ono, pa kako ću otići, od čega ću živjeti, kako ću plaćati, na primjer, kiriju, ako ima se i djeca, kako ću sad kuću i sa djecom, ako i povedem ja ne radim, šta ću sa njima? I onda žene dosta toga o tome razmišljaju isto.
0: A kakva je podrška, na primjer, baš tada kada imamo djecu i šta bi se možda tada moglo desiti? Koliko, možda je glup izraz, onako i teška riječ da kažem, ali koliko mi stvarno zbog djece ostajemo u takvim brakovima? I koliko nas oni u svemu tome zadrže. Jer svakako i ta druga strana je njihov roditelj i na

0: kako teško nam je vjerovatno da to dijete vodimo sa sobom.
1: Da, pa i kad kažu majka ostavila djecu kod roditelja, onda kažu a kako je mogla, kakva je to majka.
0: Da, opet imamo ponovo neki problem da. Koji se odnosi svakako na ženu, više da. Nego na muškarca.
1: U svakom slučaju uvijek je u napadu žena. Zašto je otišla? Iako je ostavila djecu, eto vidi kakva je to mati, to nije mati. A opet, evo, u tome kad sve sagledam, moja majka je sve pretrpjela rad nas djece. I tek kad smo mi svi ostvarili svoje živote, na kraju je ona se razvela. To je baš onako, da kažem, veći problem, zato što mi smo djeca sve to gledali. Odrastali smo u svemu tome i imamo već i dan danas sve te slike u glavi. I nije baš jednostavno imati sve te slike u glavi i ostane nam to sve urezano, rasprave, djeca sve to gledaju. To kasnije utiče na nas. A opet i kad roditelj ode, treba barem da se održi ta neka komunikacija sa drugim partnerom radi djece. Djeca ne trebaju da ispaštaju. Ali opet treba da žena poduzme neke korake za sebe i da se osigura. Zato kažem, treba da uvijek ima financije, da radi, da bi mogla da obezbijedi i sebi, a i djeci. A opet ni muškarca ne treba ostavljati da bude kao slobodna ptica. Ono. Imam djecu, ali su tamo kod bivše žene, a ja sam slobodan muškarac. Malo napraviti neki kompromis.
0: Evo sad iz nastavka razgovora sa vama mogu zaključiti dakle da pored toga što je knjiga nastala i bila zasnovana na vašem nažalost neuspješnom braku koji je iza vas, ipak polazi i iz djetinjstva. Jer ste vi s druge strane bili i dijete iz porodice u kojoj je vaš otac vršio nasilje i vi ste vidjeli kako to vaša majka proživljava, pa ste vi to ponovo se dogodilo. Da li vam je to možda bila onako da kažem neka odskučna daska, sva ta sjećanja na vašu majku, pa da ste rekli ja moram da odem i ne smije mi se dogoditi isto?
1: Naravno. Sve ono što sam gledala, što je moja majka proživljavala, mislim, ja dok sam bila dijete nisam bila svjesna ti neki stvari. Ali sad kad sam odrasla i taj period dok sam usamljena bila, često sam razmišljala o tome, pa je li ja stvarno hoću život kopije svoje mame? Ili na kraju krajeva da poduzmem nešto i da preokrenem više to, taj lanac, da prekinem i da krenem sama nekako. Trebalo je dugo vremena je trebalo da skupim te hrabrosti, ali na kraju krajeva to se sve opet uči od majke. Naprimjer, moja mama je učila mene da šutim, da trpim, a maminu mamu je njena mama i sve to išlo s koljena na koljeno. Šuti, trpi i neka te. Imaš krov nad glavom, imaš šta jesti, imaš šta piti. A to što čovjek udara, to manje više. Tako je bilo prije. A sad smatram da ne treba niko da dopusti, ni muškarac da ga žena tuče, mada još nisam naišla na takvo, a ni žena da je muškarac udara, jer žena je stvorena da bude poštovana, da bude kraljica te kuće, a ne da bude maltretirana i zlostavljana.
0: Koliko vam je bilo teško početi javno govoriti o svemu što ste proživjeli, svakako i pisati o svemu tome i znati da će neko, evo upravo sada, i slušati vašu priču i čitati sve ono što ste vi doživjeli i proživjeli?
1: Pa bilo je teško i bilo je pitanje jesam li ja spremna na to da iznesem. Jer treba i za to skupiti hrabrosti i iznijeti sve to i pričati o tome, ali smatram da neko treba. Da osvijesti i druge žene, treba da se priča o tome. Mislim da treba i više o tome da se priča, da više nas trebamo da i u krugu onako samostalne, samo žene, da se malo dotakne i te teme, a ne samo, jer evo, mi možemo sjediti u nekom krugu prijateljica ili ne znam i možemo se svi smijeti. Ali ja ne znam šta ona preko puta mene prolazi. Ako je neću pitati, ako mi neće reći, ja ne znam.
0: Kada je u pitanju ova vaša knjiga, koja vam je možda stranica ili neki odlomak onako možda najteži ili najemotivniji da ste napisali?
1: Pa nekako mi je najemotivnije što je vezano za moju majku. To su prvi listovi. Nju sam uvrstala na početku. To su neki ti prvi listovi, te strance koji su meni, hajde da kažem,

0: žive rane.
1: Dakle, čak su jače emocije nego svega onoga što ste vi kao supruga doživjeli. Jače su emocije vas kao djeteta što ste proživljavali sve sa svojom majkom.
0: Jeste, i pa možda i zbog toga što je povezano otprilike, što sam, ne mogu reći da sam prošla isto, ali donekle slično. Ja nisam imala fizičko maltretiranje, ali sam imala psihičko maltretiranje. Tako da, ono, suosjećam se nekako sa njom i znam kakav je osjećaj i nekako opet s tim, onda se vrati slike i tako da, ipak u njoj.
1: I vrati se ono što ne bi trebalo. Kada su u pitanju vaše svakako osobe koji će pročitati vašu knjigu, koja je to osnovna poruka, pored svakako ti da žene treba da se malo osvijeste i probudi da nisu same, šta je još ono što želite u svojim riječima da poručite?
0: Nijedna žena ne smije da dopusti da izgubi samopouzdanje. Jer ako nemaš samopouzdanja, nemaš ništa. To sam proživjela na sebi. I smatram da žena koja ima samopouzdanje neće dopustiti neke stvari da prođu. Da će imati neke te granice i da zna postaviti svoje granice. Jer ako postavimo granice, onda ćemo znati dati do znanja svima dokle mogu da idu, dokle ne mogu. Jednostavno, eto, htjela bi da bude i knjiga neka ta ruka na ramenu ili jednostavno da se osjete da nisu same i da ne prolaze sve to, a opet da su jake. Koliko god misle da ne mogu, tek kad krenu, tek onda vide svoju snagu koju ni same nisu mogle ni znati ni predvidjeti.
1: Ja bih evo rekla, pored naziva Pišem ti emocijama, da bi vaša knjiga možda mogla biti, da tako kažemo, neki priručnik za sve žene koje žele jednostavno da pronađu sebe i, kao što ste vi rekli, da ne izgube samopouzdanje u životu. Postoji li još možda neki način na koji mi možemo da ne izgubimo samopouzdanje i da budemo to što stvarno jesmo, nezavisno od muškarca?
0: Pa, samopouzdanje treba ga dugo vremena graditi, ali tako ga je brzo izgubiti. Tako da ne smijemo ni da dopustimo da nam neko kaže bilo koju banalnu, ružnu riječ. Jer bilo kojom banalnom, ružnom riječju naše samopouzdanje opada. Naprimjer, ako kažemo nekome nešto što ne priliči, sama osoba onda sebi daje u razmišljanju u glavu, a je li to stvarno tako? Jesam li ja stvarno takva osoba? I onda tu krene razmišljanje i ljuljanje tog samopouzdanja, što nikako ne smije doći do toga. Ja sam to što jesam, imam svoje samopouzdanje i niko mi ga ne može promijeniti i oduzeti, nema šanse. Ja sam eto to prošla i sad kad imam svoje samopouzdanje, ne bih ga dala nikad nikome.
1: Dakle, to ste uspjeli vratiti, što je svakako za svaku pohvalu. Postoji li možda neko iz vaše okoline koji vam je možda došao i rekao, pročitao sam ovu knjigu, pročitala sam, odnosno, vašu knjigu i onako pronašla sam sebe, ili jednostavno da je neko došao do te tačke gledišta da želi da napusti ono u čemu se ne osjeća lijepo?
0: Takve osobe mi nisu se javljale, ali su mi često jave se žene koje mi napišu poruku, pronašla sam se u ovome, ili i moja mama je prolazila isto, ili i ja prolazim isto, ali još uvijek nisam spremna da izađem iz toga. I isto tako dešavalo mi se da mi se žene jave koje su već u procesu razvoda, pa me pitaju kako si ti podnijela razvod, kako to sve ide, kako da se ne zatvorim u sebe, kako da nisam uvijek u kući, da budem opet, da se nekako vratim ono svoje ja. Pa eto, im tako dajem te savjete, mislim, savjete.
1: Ali jesu, jer imate iskustvo iza i jednostavno sve ono što ste proživjeli. Vidite, eto, kao što ste već pomenuli, svakako mi ženi kada dođemo u fazu razvoda nekako se premišljamo oko svega toga. Rekla bih da li je to vrijeme provedeno sa osobom u braku ili nešto drugo, ali jednostavno kao da se bojimo izići iz te komfort pod navodnim znacima zone u kojoj smo se nalazili.
0: Pa, na primjer, ja kad sam razmišljala se o tome da li da taj razvod pokrenem ili ne, isto je bilo dosta razmišljanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
3: Limo Metal, sve

0: Od lima po nevjerovatnim cijenama. Limometal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kuprešaković primio je u petak zamjenika komandanta Eufora, brigadnog generala. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, saradnji granične policije Bosne i Hercegovine i Eufora, kao i zajedničkim aktivnostima usmjerenim na jačanje sigurnosti državne granice i očuvanje stabilnog sigurnosnog okruženja. Kuprešaković je zahvalio predstavnicima Eufora na do sada današnjoj saradnji i podršci koju pružaju institucijama Bosne i Hercegovine, naglasivši značaj kontinuirane koordinacije i razmjene informacija. Brigadni general istaknuo je opredjeljenost Eufora za nastavak dobre saradnje s graničnom policijom BiH te podršku aktivnostima koje doprinose sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Sastanku je prisustvovao i savjetnik u komandi Eufora za Agencije za provođenje zakona, pukovnik Žal

Lutona Lee. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun zavisnog društva Rudnik mrkog uglja Zenica obećana nešto manje od 2 milijuna konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa te ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je predsjednik sindikata radnika zaposlenim u rudnicima Federacije BiH Sinan Husić, prenosi FENA. Radi se o drugom dijelu početkom marta ove godine odobrene tranše u iznosu od 3 milijuna konvertibilnih maraka za zenički rudnik, koji je dobio novac za isplatu februarske plaće te uplatu doprinosa za penzionisanje dijela od 47 radnika koji su penzionisani prošle godine. Skoro 2 milijuna konvertibilnih maraka koja su osigurana bit će dovoljna za penzionisanje 27 penzionisanih rudara, dok bi preostalih 20 rudara koji duže vremena čekaju na ostvarivanje prava na penziju, mogli biti riješeni u narednih mjesec dana. Novac će, kako su dodali, biti uplaćen za uplatu obračunatih, a ne neuplaćenih doprinosa otpremnine, kao i isplatu radnika koji su angažovani na zatvaranju rudnika. Rudnik Kreka kupio je dio opreme, skoro cijelo široko čelo, a spremni su, kako kaže Husić, kupiti još opreme koja će u postupku zatvaranja biti izvučena iz jame Rastopočije. Uplatom sredstava za doprinose za 27 rudnika praktično su otklonjeni i razlozi za realizaciju štrajka glađu, koji je trebao početi ovog ponedjeljka, ali je prolongiran za početak naredne sedmice, odnosno za ponedjeljak 1. juna. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je u petak nakon održane sjednice stranačkog predsjedništva kako je nužno relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka te riješiti sve nesporazume između ova dva konstitutivna naroda, potvrdivši da je dogovoren i novi profil budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće biti političar. Pozitivnim je ocijenio i stav predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH Edhema Bičakčića da Hrvati i Bošnjaci trebaju relaksirati odnose. Naglasili su kako se trebaju naći dodirne tačke u komunikaciji jer je to jedini pravi način za saradnju. Čović je otkrio da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još uvijek nije konačno. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je kako je hrvatska vlada od početka mandata značajno povećala ulaganja za Hrvate izvan Hrvatske, pa su tako ukupna izdvajanja prije 10 godina iznosila 16 milijuna eura godišnje, a ove godine iznose 203 milijuna eura. Rekao je i da Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom ima snažnu političku i ekonomsku saradnju, kao i značajne investicije, a razmjena između ove dvije zemlje iznosi čak 4 milijarde eura. Kazao je kako je Hrvatska odabrala finansiranje nekoliko projekata koji su svojevrsni svjetionici vidljivi svima. Hrvatski premijer ranije je u petak na društvenoj mreži X poručio i da vlada Republike Hrvatske ima trajnu zadaću skrbiti se o Hrvatima izvan Hrvatske. NATO je spreman braniti svaki pedelj svog teritorija, poručio je u petak glavni tajnik Saveza Mark Rutte, nakon što je poslije ruskog napada na susjednu Ukrajinu dron pogodio stambenu zgradu u članici Saveza Rumunjskoj. Dodao je kako će NATO nastaviti jačati svoje sposobnosti odvraćanja i odbrane na vlastitom teritoriju, te da će nastaviti pružati potporu Ukrajine u odbrani od ruske agresije. Rumunjska je u petak objavila da su u napadu dronom ranjene dvije osobe u gradu na jugoistoku zemlje za vrijeme noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, što je prvi put u ratno doba da je dron pogodio gusto naseljeno područje u Rumunjskoj, pri čemu ima i ozlijeđenih. Incident u Rumunjskoj, članici Europske unije, vjerovatno će pojačati napetosti na istočnom krilu NATO-a, vrijeme kada su ukrajinski saveznici zabrinuti zbog ruskog rata protiv susjeda koji se preljeva preko njezinih granica.
24-satni štrajk koji je pozvao nekoliko sindikata izazvao je u petak poremećaje u radu u dijelovima Italije, što je uticalo na željeznički saobraćaj, škole i bolnice. Javni prijevoz je u Milanu radio samo ograničeno, dok su se gradovi širom zemlje pripremali za demonstracije. Sindikati su pokrenuli

detaljno opisana u još neobjavljenom izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, uključuju silovanje, silovanje predmetima, grupno silovanje, pokušaj silovanja, nasilje usmjereno na genitalije i pucnjavu usmjerenu na genitalije žrtava. Optužbe su iznesene u godišnjem izvještaju Ujedinjenih nacija o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima, koji uključuje Izrael između navedenih strana, a DPA ga je imala na uvidu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova žestoko je odbacilo optužbe, opisujući ih kao neosnovane i bez činjenične osnove. Izvještaj je nazvan sramotnim i apsurdnim, optužujući Ujedinjene nacije da pokušavaju stvoriti lažnu simetriju između Izraela i stvarnih seksualnih zločina koje je počinio Hamas. Svjedoci napada predvođenih Hamasom u Izraelu 7. oktobra 2023. godine prijavili su silovanja, dok su taoci oteti u Gazu također opisali seksualno nasilje. Ujedinjene nacije su prethodno ocijenile te optužbe kao vjerodostojne. U ovom izvještaju Ujedinjeni narodi su naveli da su 2025. godine na palestinskim teritorijama potvrdili nekoliko slučajeva seksualnog nasilja povezanog sa sukobima. Među žrtvama je 14 muškaraca, 7 žena, 9 dječaka i jedna djevojčica iz pojasa Gaze i zapadne obale, saopćili su Ujedinjene nacije. U izvještaju se također navodi da su silovanja i grupna silovanja u nekim slučajevima ponovljena, počinjena na 9 žrtava, od kojih je većina bila iz pojasa Gaze. Nogometaši Čelika u nedjelju će nakon utakmice pretposljednjeg 25. kola protiv Igmana iz Konjica kolo prije kraja dobiti i pehar koji je namijenjen prvaku Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Zeničani su naslov prvaka Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine te povratak u Premijer ligu BiH osigurali još prije 2 kola i to pobjedom u gostima protiv Tuzla City-a, a u nedjelju će na svom stadionu Bilino polje dobiti i pehar te medalje. Čelik je iz Premijer lige BiH ispao 2020. godine, nakon čega je krenuo iz kantonalne lige Zeničko-Dobojskog kantona. 2 sezone igrao je u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Centar, a zadnje 3 u prvoj ligi Federacije BiH. Podsjetili su da je klub stabiliziran te da sada ima i deblokiran račun koji je bio u blokadi skoro 2 decenije. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 6 i 11, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 25 i 31 stepen Celzija. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz ugodnije jutarnje temperature većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Tokom dana, uslijed porasta temperatura i dužih sunčanih intervala, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, poput umora, glavobolje i malaksalosti. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih ti se

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun zavisnog društva Rudnik mrkog uglja Zenica obećana nešto manje od 2 milijuna konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa te ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je predsjednik sindikata radnika zaposlenim u rudnicima Federacije BiH Sinan Husić, prenosi FENA. Radi se o drugom dijelu početkom marta ove godine odobrene traše u iznosu od 3 milijuna konvertibilnih maraka za Zenički rudnik, koji je dobio novac za isplatu februarske plaće te uplatu doprinosa za penzionisanje dijela od 47 radnika koji su penzionisani prošle godine. Skoro 2 milijuna konvertibilnih maraka koja su osigurana bit će dovoljna za penzionisanje 27 penzionisanih rudara, dok bi preostalih 20 rudara koji duže vremena čekaju na ostvarivanje prava na penziju, mogli biti riješeni u narednih mjesec dana. Novac će, kako su dodali, biti uplaćen za uplatu obračunatih, a ne neuplaćenih doprinosa otpremnine, kao i isplatu radnika koji su angažovani na zatvaranju rudnika. Rudnik Kreka kupio je dio opreme, skoro cijelo široko čelo, a spremni su, kako kaže Husić, kupiti još opreme koja će u postupku zatvaranja biti izvučena iz jame rastopočije. Uplatom sredstava za doprinose za 27 rudnika praktično su otklonjeni i razlozi za realizaciju štrajka glađu, koji je trebao početi ovog ponedjeljka, ali je prolongiran za početak naredne sedmice, odnosno za ponedjeljak 1. juna. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je u petak nakon održane sjednice stranačkog predsjedništva kako je nužno relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka te riješiti sve nesporazume između ova dva konstitutivna naroda, potvrdivši da je dogovoren i novi profil budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće biti političar. Pozitivnim je ocijenio i stav predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH Edhema Bičakčića da Hrvati i Bošnjaci trebaju relaksirati odnose. Naglasili su kako se trebaju naći dodirne tačke u komunikaciji jer je to jedini pravi način za saradnju. Čović je otkrio da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još uvijek nije konačno. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je kako je hrvatska vlada od početka mandata značajno povećala ulaganja za Hrvate izvan Hrvatske, pa su tako ukupna izdvajanja prije 10 godina iznosila 16 milijuna eura godišnje, a ove godine iznose 203 milijuna eura. Rekao je i da Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom ima snažnu političku i ekonomsku saradnju, kao i značajne investicije, a razmjena između ove dvije zemlje iznosi čak 4 milijarde eura. Kazao je kako je Hrvatska odabrala finansiranje nekoliko projekata koji su svojevrsni svjetionici vidljivi svima. Hrvatski premijer ranije je u petak na društvenoj mreži X poručio i da vlada Republike Hrvatske ima trajnu zadaću skrbiti se o Hrvatima izvan Hrvatske.

Rumunjska je u petak objavila da su u napadu dronom ranjene dvije osobe u gradu na jugoistoku zemlje za vrijeme noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, što je prvi put u ratno doba da je dron pogodio gusto naseljeno područje u Rumunjskoj, pri čemu ima i ozlijeđenih. Incident u Rumunjskoj, članici Europske unije, vjerovatno će pojačati napetosti na istočnom krilu NATO-a, vrijeme kada su ukrajinski saveznici zabrinuti zbog ruskog rata protiv susjeda koji se preljeva preko njezinih granica. 24-satni štrajk koji je pozvao nekoliko sindikata izazvao je u petak poremećaje u radu u dijelovima Italije, što je uticalo na željeznički saobraćaj, škole i bolnice. Javni prijevoz je u Milanu radio samo ograničeno, dok su se gradovi širom zemlje pripremali za demonstracije. Sindikati su pokrenuli štrajk kako bi povećali pritisak na desničarsku koalicionu vladu premijerke Giorgia Meloni. Proteste koje su organizatori opisali kao generalni štrajk počeli su u četvrtak u 21 sat. Takvi štrajkovi su redovna pojava u Italiji, iako veoma rijetko dovode do potpunog zastoja javnog života. Poremećaj u željezničkom saobraćaju u petak su također uticali na neke međunarodne željezničke veze. U izvještaju Ujedinjenih nacija iznesene su ozbiljne optužbe za seksualno nasilje koje su izraelski vojnici i drugo sigurnosno osoblje počinili nad Palestincima. Zlostavljanja detaljno opisana u još neobjavljenom izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša uključuju silovanje, silovanje predmetima, grupno silovanje, pokušaj silovanja, nasilje usmjereno na genitalije i pucnjavu usmjerenu na genitalije žrtava. Optužbe su iznesene u godišnjem izvještaju Ujedinjenih nacija o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima, koji uključuje Izrael između navedenih strana, a DPA ga je imala na uvidu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova žestoko je odbacilo optužbe, opisujući ih kao neosnovane i bez činjenične osnove. Izvještaj je nazvan sramotnim i apsurdnim, optužujući Ujedinjene nacije da pokušavaju stvoriti lažnu simetriju između Izraela i stvarnih seksualnih zločina koje je počinio Hamas. Svjedoci napada predvođenih Hamasom u Izraelu 7. oktobra 2023. godine prijavili su silovanja, dok su taoci oteti u Gazu također opisali seksualno nasilje. Ujedinjene nacije su prethodno ocijenile te optužbe kao vjerodostojne. U ovom izvještaju Ujedinjeni narodi su naveli da su 2025. godine na palestinskim teritorijama potvrdili nekoliko slučajeva seksualnog nasilja povezanog sa sukobima. Među žrtvama je 14 muškaraca, 7 žena, 9 dječaka i jedna djevojčica iz pojasa Gaze i zapadne obale, saopćili su Ujedinjene nacije. U izvještaju se također navodi da su silovanja i grupna silovanja u nekim slučajevima ponovljena, počinjena na 9 žrtava, od kojih je većina bila iz pojasa Gaze. Nogometaši Čelika u nedjelju će nakon utakmice pretposljednjeg 25. kola protiv Igmana iz Konjica kolo prije kraja dobiti i Pehar koji je namijenjen prvaku Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Zeničani su naslov prvaka Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine te povratak u Premier ligu BiH osigurali još prije dva kola i to pobjedom u gostima protiv Tuzla Citya, a u nedjelju će na svom stadionu Bilino polje dobiti i Pehar te medalje. Čelik je iz Premijer lige BiH ispao 2020. godine, nakon čega je krenuo iz kantonalne lige Zeničko-Dobojskog kantona. Dvije sezone igrao je u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Centar, a zadnje tri u prvoj ligi Federacije BiH. Podsjetili su da je klub stabiliziran te da sada ima i deblokiran račun koji je bio u blokadi skoro dvije decenije. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.